0: Too Loud Video Production.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, he, o lošu gde bi. Da mi osmeh blista, samo sam htela to.

Dakle, sezona je godišnjih odmora, kako građani Bosne i Hercegovine putuju van Bosne i Hercegovine, tako i oni naši koji se nalaze van granica Bosne i Hercegovine dolaze na godišnji odmor u svoju zemlju. Tako je pojačan promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Deleuša i Hum, dok su duge kolone vozila na graničnim prelazima Doljani, Brčko i Zupci na ulazu, a na graničnom prelazu Brod na izlazu iz naše zemlje. Pojačan je promet vozila i na ostalim graničnim prelazima, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je naravno promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Bihamka kakvo je stanje naravno na kojem graničnom prelazu. I dalje su aktuelni radovi na brojnim dionicama, izdvojit ćemo autocestu A1 Emila Branduk, zatim A1 Lašva Kakanj, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju i naravno budite pažljivi, mislite na sebe i druge učesnike u saobraćaju.

A u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pružena je 101 zdravstvena usluga. Dakle, 101 pacijent zatražio je hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Kalesija.

0: pola kilograma super cijena 9,95. Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Unsko-sanskom kantonu dan je žalosti. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu biće

8 sati i 9 minuta, još jednom dobro jutro onima koji su nam se tek sad pridružili. Ovo jutarnji program Radija Feral, obzirom na ove visoke temperature, jedini spas koji pronalazimo su u stvari klimatizovane prostorije. Međutim, mnogima predstavljaju zapravo jedini način da lakše podnesu visoke temperature upravo klima uređaji. Ipak, dugotrajan boravak u klimatizovanim prostorijama može imati određene posljedice po zdravlje, posebno ako se uređaji ne održavaju pravilno ili su temperature podešene prenisko. Ljekari upozoravaju da klimatizovan zrak smanjuje vlažnost u prostoriji, što može dovesti do isušivanja kože, očiju i sluznice disajnih puteva. Također, klimatizovan zrak može isušiti i nos i grlo, što povećava mogućnost pojave grlobolje, promuklosti, začepljenog nosa, pa čak i krvarenja iz

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Dobar dan iz studija Radija Feral, baš tako, broj Vibera 062-570-999, otvoren za vaše muzičke želje, odnosno za vaše poruke, čestitke, pozdrave do 11 sati. Tu smo da se družimo uz muziku koju vi želite, a za sve vas i pozdravna pjesma.

Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

10 je 22 minuta, idemo dalje sa muzičkim željama, brat i sestra, ponovo Vera Matović za našu slušateljku Emku.

koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi.

0: dan želi vam vaš Radio Feral.
1: Dva minuta, slušate Feral Radio, poštovani slušalci, s obzirom da federalnih vijesti u podne nema, nastavljamo dalje, naravno, sa programom iz studija Feral Radija. Dakle, ponedeljak je 20. julski dan tekuće godine, oblačno u Kalesi, kiša samo što nije. 25 stepeni. Sa vama Mirza i naravno poziv da budete i dalje uz vaš Feral Radio. Naravno, nastavljamo sa muzikom i marketinškim porukama.

0: za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice ili pozovite 061-412-226.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
2: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk.

0: V plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

13 sati i 1 minut, još jedan veliki pozdrav, slušate Feral Radio. Imali smo dakle osveženje u Kalesi, kiše je bilo, prestala je, a moglo bi ponovo sunce da zasija. Do 14 sati ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 06 257 0999.

0: Sanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj band i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.

Minut je do 15 sati, slušate Feral Radio. U 15 sati, poštovani slušalci, preuzet ćemo informativnu emisiju Federalnog radija.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i...
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: iverex.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem, vaš Iverex živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču.

poštovani slušalci, ovu emisiju završit ćemo sa muzičkom željom za slušatelja u Banovićima. A slušamo Kvaku na rastanku.

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.